0: Halo, saya Stephen Tamaji.
1: Saya Irma Jun.
0: Dan kami adalah
1: Duo Stephen Jun.
0: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
1: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.